wala suba wala suba ci aljuma ji defena 9e jour la do non de inshallah taala serigne sayar ñu koy ndokel bu baax ak mbolim watu bar refa ngogom